0: me të këtë të të himene, ta të kreni, ta reni me të këtë ahoj, të tajak, shia, të ara, të puna. E, dhe fora dhe e taj menej, rua nga uru maari, ma mene që i të pa që i të fora nga uru ma taj, i rëto e dhe atë që nga ne isau. Ma ma lola të rata ahoj, i mene, dhe e atu ia, dhe e tajak, a klen të ara, klen, ja, të durma i dhe të ahoj, i ahoj, pera këto, i tato ka, to to, o no? Tuko joe detai updates no do that the traffic ka del motra de erne metera tua the west side itera tua the north side tera tua the south side tera tua the east side oh no itai were having a hermadu here papu itato slow down okay de or my rao de popungine yatai vave my yogi de opaji ai go ye jigai de ket wa keta de matar keta de matar de m5 go ye jigai de m4 go ye jigai to na itenga aki de mara irunga de notice a irunga de pot el incident de da el incident o no are me atu especially na go to de motra are me atu o ko to na trok oh la la ko to na trok me de tu we are de yeah, I don't know. Me te horo ne koto ki ki tai koto no namu ni ok. Yeah, I don't know. Reo ki te. But ko te ora de tangata. Ah, me tu ki koe te toro ka i namu ato ka. Wo ia jika e wa finito. Wa wochi. Hmm. Ah, wa pau te aho te la tangata. So, here maria, na toro ka here maria. Penei, penei. Ah, tata au te tai. Te tai constitution. Ki a tuku ki te cover money. Ki a. Bypass here na toroka irunga na mata oji how many e te tai purumu no na toroka ua kore tatu kite akau te tai bypass te tai bypass na te au toroka ua no te me te here nei tatu te arane me te tū e tai motoka e te ia lane e toroka e rua ona trailer ei a o tanga uru motoka e konei au weto e so anyway te akarongo mai nei koto i ta tatu radio 98.5 FM 2000 o te reo te ia o ta tatu ku ki airani a te iti tangata ku ki airani a re roat irina ki au e rua nga uru mahari mau o mene jitoe ua kai a tatu no te ia rani papa.
1: Kia ora tātou katoa tue, te isi tangata kukane. Te tomo nāru tui te tumatengai te aura, tātou e tomo ni. Eo ka pūmāna te ia meiro tātou ia mātou te pia rātio, ki a kotou te au taia ki te tomo nāru tui te tumatatenga. Ea ka kite mai te tuatua tika nā te tua, ea ka pūmāna i tōku nei te tangata te tuatua mara i Yehova. Karanga nei te irawai auraka e taitai a tōko tō ngākau, ka akarongo ia te atua, ka akarongo katoa i Yesu Mesia. Ko rā, ko te atua tō tātou aka pūmāna, keta kāre atu, kāre mai. Nō rea, nō rotatu ia mātou te pia rātio, ora ngātu nei te reo aka pūmāna ki a koutou e te iti tangata kukareni, nō koutou te tumatatenga, nō tātou te tumatatenga. Tōku mana ko penga reo aka māra ko te ia, me kore, thank you very much. De, me roto atu i te president o te kukareni, i Sydney nei, you know, appreciate your koto, te iti tangata kukarani, te piri mai ki roto i tatatua nganga i rawe i te weekend i tupaka nei, ko te tamata matanga te ia, you know, but things is gonna get better in the future. Tō tatou mana ko te rera, thank you very much. Over to you, sir.
0: Maruru ai, e te au tāke me te rongo nei koto te tai au whiwhi i roto i tō tatou pia rātio, te hamani nei rātou i te tai au mea, hei aka, akarahi atu i tātou rātio a, eni nā kia ue, te hamani ara rātou te tai au TV screen a, TV screen, ia, yeah. So ia, ia ki te mātou i koto, eri nā kia ue, te ia screen nei, ia ki te mātou, kua i te au tangata, te te whare te akarongo mai nei, i tātou programu, anyway, te ia himene nei, nā koto kato toa tei, te mau nei tā koutou kapa kofe, kapa chi, te nō nei maru a tātou kātoutou e roto te iarā nei, te ia himene nā koutou kātoutou akarongo mai, hei.